ngarum anu senena ti ngarum adi yen nguruk bara peminat setia music rock. Jadi harap nganeput peraman ngaku neka menebun program.